0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардын түштүк бөлүгүндөгү 3 парктын курчоосунда жайгашкан көп функционалдуу турак жай комплекси. Жашоо үчүн зарыл болгон нерселердин баары бир жерде. Каскаттуу террасалар бар батирлер, өзүнчө бизнес борбор, коворкинг, бассейни жана спасы бар фитнес борбор. Коноктор жана жашоочулар үчүн 3 деңгээлдүү паркинг. Алгачкы блокторду тапшыруу 2027 жылдын башында. 14 айга чейин бөлүктөлөө шарттары иштейт. Толук маалымат Айкан чекитке же сайтында.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
3: Бары келет колуң.

0: кампаниясы. Био ажыроочу жана гипоаллергендүү идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КСУ чекит ээдүү чекит кейже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
5: У нас есть.
6: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: маршрут во всех магазинах страны.
1: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чарлыштын демирчисы Эмар Групп Курулуш компаниясы назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектисинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42-чи мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Айымдар, жена мырзалар, кутман таңыздар. Мен жалпы Кыргызстан, адаттагыдай таң өзүнүн доорун сүрүп баштаган кезде, сизди жакшы маанайда ойготолу деген ой максат менен таңкалайып, Авторадиодо өзүнүн ишин баштап отурат. Микрофондо аты-жөнүм Аскат Алдашев. Бүгүн достор 21 июль, күнгө шейшембе. Жайдын 2-чи айынын дагы бир сонун күндөрүнүн бири. Билбейм, эс алууга арнасак дагы жарашат, жумушка арнасак дагы жарашат. Байкап көрсөк, ар бир адамдын өзүнө жараша бир талаптары, эрежелери болот го. Ошол нерселерди эң башкысы сиз менен бизге өзүбүзгө жаккандай кылып ордоордуна коюп алалы. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү тартуулаган жаңы күндү бирге тосуп алалы достор. 7:07 дегенде жакшы көргөндөр. Анан да ойгонуп туруп биздин катарга кошулганды унутпаңыздар. Таңкы лайф адаттагыдай 3 сааттык мыкты музыка, керектүү жаңылыктар, актуалдуу жана ошондой эле байгелүү оюндар менен сиздин маанайыңызды көтөрөт. Бардык нерсе кандай бир өзүнүн себеби болот, өзүнүн бир негизи болот дейт го. Келиңиздер, ийгиликтин эгерде негизи, башаты жакшы маанай боло турган болсо, анда алдыдагы 3 саат бою биз аны сизге бергенге даярбыз достор.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарына жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын колбашчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

берин четиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 48 32 60.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кж. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, финсаунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Мерим Жуманазарова Венгриядагы рейтингтик күрөш турнирінде 2-нчи орунду ээледи. Ал 68 килограммга чейинки салмак категориясында күчүн ашты. Бул салмакта жалпысынан 20 балбан катышкан. Кыргызстандык балбан мелдешти 1-16 финалдан баштап алгачкы атаандашын жеңип өттү. Андан соң Жуманазарова Казакстандын спортсун таза жеңиш менен утуп, чейрек финалда Россиянын 20 жашка чейинки кыздар арасындагы Европа чемпионун жеңип, жарым финалга жолдома алды. Ушуну менен Мерим Жуманазарова күмүш медальга ээ болду. Кыргызстандык балван Разак Бейшекеев Венгрияда өткөн эл аралык турнирде медальсыз калды. 2026 жылдын акыркы рейтингтик турнири ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. Разак Бейшекеев 18 июлда грек-рим күрөшү боюнча 72 килограмм салмак категориясында күч сынашты. Кыргызстандык балван мелдешти 1-8 финалдан баштап дүйнөлүк рейтингте 26 орунда турган грузиялык балванга жеңилип калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Англиянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылы Канада, Мексика жана АКШ'да өткөн дүйнө чемпионатында 3-чү орунду ээледи. Коло медаль үчүн болгон беттеште англиялыктар Франциянын курама командасына каршы ойношту. Биринчи таймда эле Англия жоопсуз 4 гол киргизип, тыныгууга 4-0 эсеби менен кетти. Экинчи таймда Франция 21 мүнөттүн ичинде 3 гол киргизип, эсепти 4-3 чейин кыскартты. Бирок камбек жасай алган жок. Англия 6-4 эсебинде жеңишке жетип, коло медальдарды багындырды. Франция болсо турнирде 4-чү орунда жыйынтыктады. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаң алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаң алыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарына жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 41 градус, в Орской, Джалабадской и Баткенской областях без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле облачно, ожидаются кратковременные дожди и грозы и до плюс 31 градуса днем. В Нарыне без осадков и плюс 34, в Бишкеке ожидается солнечная ясная погода и плюс 41 градус. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: İç оорубаш үчүн.
7: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы Энтерас келди кабыл.
7: Энтерас кел.
6: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
7: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номер 2-33-2266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ок кулагым деп аталы сонор десте Чолпон Талбекер рахматыбызды айтабыз достор. Сырттагы аба ырайын менимче бардыгыбыз бир жума бою күттүк болуш керек, э? Сыртта салкын, күн бүркөк, кандай гана жагымдуу. Дал ушул учурда мына ушул жагымдуулукту дагы эки эсе кыла турган сонун маалыматым бар. Эмне дебейсиздерби? Достор, үй сатып алууда адамдар биринчи кезекте элестетиңиздер изилдөөлөргө ылайык, эң негизгиси жайгашкан жери жана тейлөө шарттарына көңүл бөлөт. Дал ушул эки сиз издеген нерсени БРК групптун Восток 7 долбоору артыкчылык менен сунуштайт экен. Биринчиси ыңгайлуу локация, 41 чарчы метрден башталган батирлер, анан экинчи албетте 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү. Баштапкы төлөм 15%дан башталат. Эсиңиздерге салалы, дал ушул турак жайды сатып алууда. Алеми биздин угармандар үчүн дагы бир жакшы жаңылык бар. Ушул жума күнү, буюрса 3 күндөн кийин БРК групп дагы бир жолу Яндекс станция Алиса ойнотот экен. Буга чейинки жуманын жеңүүчүсүн аныктаганбыз, эми бул жуманыкы балким сиз болуп калышыңыз толук мүмкүн. Жуманын соңундагы башкы байгелерге чейин күнүмдүк сон белектер дагы сиздер үчүн экенин эсиңиздерге салып, байгелүү оюнду баштайлы алдыда.
1: Кручу, верчу, перевести хочу.
0: Дал өзү, достор, БРК групптун заманбап, керектүү сонун мерчине, сувенирлер топтомуна, мына кыргызча айтканда, белектердин топтомуна ээ болом десеңиз, анда дал ушул оюнда жеңүүчү аталышыңыз керек. Шарты жөп-жөнөкөй орусча ырлардан үзүндү угузабыз, белгилүү эле ырлар болот. Анан ошол уккан ырсаптарыңызды эле сиз кыргызча которуп бизге WhatsApp'ка жөнөтүшүңүз керек. Которуу туура болуш керек, маанилүү болуш керек. Анан кызыктуу болсо дагы байгеге жакын болосуз. WhatsApp номер 0709 118 118. Эгер сиз даяр болсоңуз, анда мен тапшырманы бергенге даярмын.

0: мына ушул уккан саптарыңыз деле кыргызча которосуздагы бизге жөнөтөсүз достор. Я с тобой в космосе, я тебя так ждала, не обижай меня, чтобы я не ушла дейт. Мыкты котормонун автору БРК Групптун сонун мерчине ээ болот. Узатыңыздар варианттарды, бир аз убакыттан кийин жыйынтык чыгарабыз. Бактылуу, ийгиликтүү угарманды бирге аныктайбыз.
1: Кручу, верчу!

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарын жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалголо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, экинин өмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Оқырмандардын чыгармачылык дарамети, алардын фантазиясы бизди күн сайын таң калдырып келет достурубузгочу. Мына ушул кручу, верчу, перевести хочу оюнун алканда себеби дегенде, билбейм. Жөн эле сөзмө-сөз которуп койбой, өздөрүнүн чыгармачылык деңгээлин дагы кошкону бизди кубандырат да. Мисалы, бүгүнкү котормодо кээ бир оқырмандарыбыз космос деген сөздү космос бойдон эле калтырган экен. Эми ал жагы деле туура эле да, космосту эле айтса деле түшүнөбүз. Бирок ошол нерсени мындай өзүнүн ааламы деп которгон оқырмандар да бар экен. Бир которманы окуюн, ошонун авторуна кол чабалы, БРК групптун мерчин, сувенирлер топтомун дал ушул угарманыбызга ыйгаралы. Анда эмесе, мен сени менен ааламда, мен сени аябай күттүм, мени таарынтпа, кайра кетип калбайын дейт. Дал ушул кол чабалар. Ардактуу 204 сандар менен аяктаган абонент Айгүл айым, жеңиш кут болсун. Сиздин котормону биз өзгөчө деп, мыкты деп таап алдык. Угармандар да көп болду мына окуп бердик дегендей э. БРК групптун мерчи сиздике. Бардык оюнга катышкан ар бир угарманга рахматыбызды айталы. Бүгүн жеңбей калсаңыз кайгырбай туруңуз. Таңкалаевдин оюндары дагы да уланат го. Балким кийинки күндөрү жеңиш сиздике болуп калат. Достор, дал ушул өнөктөшүбүз тууралуу дагы бир керектүү маалыматты айтып өтөлү. Негизи өз үйүң өз жаныңдын бейиши деген жакшы сөз бар эмес белибизде. Ар бир адам өзүнө ылайыктуу жылуу жана коопсуз үйдө жашоону каалайт. Эгер сиз дагы жаңы батир алууну ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда БРК групптун Восток 7 турак жай комплексине көңүл буруңуз. Заманбап батирлер, ыңгайлуу шарттар жана эң башкысы 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү сизди күтөт экен. Мына ушундай, биз болсо кезекти дароо азыр автомониторго берели, борборубуздун көчөлөрүнө баш багып, ал жактагы жагдайлар тууралуу маалымат албайбы?
1: Автомонитор.
0: Анда эмесе таң дагы да болсо тыгындардын учуру бизге жеткен маалымат боюнча азыркы учурда достор Алеев Толстой көчөсүндө тыгын болуп аткан экен. Бул Ибраимов көчөсүнөн баштап күнбатыш тарапты көздөй кеткен дээрлик ар бир кесилиште тыгын болуптур. Мына ушундай эле тыгын Фрунзе жана Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. А сиз кайсыл жактасыз? Ал жакта жагдай кандай экен? Эгерде жолдо өзгөчө бир жагдай байкаган болсоңуз, аны бизге кабарлап коюңуз. Бүтүндөй угармандарга жар салып коелу. Мына ушундай жол жүрүп бараткандар, жолуңар шыдыр болсун. Сапарыбыз алдын көздө улантабыз. Алдыда Таңкалаевдин 3-чү сааты достор.
1: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до плюс 35 градусов, в Волжской, Джалабадской и Баткенской областях ожидается до 37 градусов тепла, на Исакуле днем кратковременные грозы и 31 градус тепла. В Нарыне днем также возможна гроза и 32 градуса, и в Бишкеке завтра ожидается кратковременный дождь и до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоолоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарел Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтараттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саат калынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали.
1: Далы өзі достар, бардыңыздарға дағы бір жалы салам айталы. Таңқы лайфтың 3-ші сағаты жергімізді 9 сағат 07 минут, достар. Бұға чейінке ойындарға қатысып, жеңіші олғандар азыр өздеріне-өздері разы олып, сүйініп қалды ғош кереге. Әлеме мұндай нәрсеге игілікке жетелік болсаңыз, сонда дал ұшыл сағаттағы мүмкіншіліктерді сіз қолдан шығарып алмаңыз. Өзі жашай берсең көрересің дейді ғой, ел өзі ұшыншалық қызықты кесіптер, қызықты жұмыстар бар екен. Мен бұға чейін анша мәні бермеп тұрмын да, елестетіңіздер достар. Қытайда айрым зоопарктарда жануарлар жетишпеген үчүн алар адамдарды жумушка чакырып атыптыр. Барып эмне кылат экен деп эстеп ал адамдар барат экен дагы кайсы бир жаныбардын формасын кийип ошол жакта зоопаркта жаныбар болуп ар бери басып элдердин көңүлүн көтөрүп туруш керек экен дейт. Кадимкидей айлык төлөп берет экен. Мына ушундай. Сиздин жумуш, сиздин жасап аткан ишиңиздеги кимдир бирөөгө суктанарлык кылып, кимдир бирөөнүн мындай кыялы болушу мүмкүн да. Жумушта отургандар ийгиликтер болсун, иштей берели. Элеми жумушту жыйынтыктап туруп, жайкы эс алууну ана мына деп пландап, көлдү көздөй кетейин деп аткандар, жолуңар болсун дейбиз, эмне дейбиз? Биз дагы буйрса убакыт келип силердин катарыңыздарга толукталып калат чыгарбыз, э? Сөз түрдө. Достор, бизди жумушта болосузбу, үйдө болосузбу, эс алууда болосузбу, айтор онлайн уга аласыз. Бул Авторадио Чекит KG сайты жана Азия FM Чекит KG сайттары аркылуу. Бардыгыңыздарга салам. 3-чү сааттын көшөгөсүн ачуу менен дагы бир керектүү маалымат менен бөлүшүп өтпөйлү, э? Таңкы лайфтын башкы өнөктөшү бул БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салабыз. Дал ушул компаниянын Восток 7 турак жай комплексин сунуштайбыз. Анткени бул комплекс жайгашуусу жагынан ыңгайлуу, анан батирлер кең жана эң башкысы төлөө шарттары ар бир үй алам деген кыргызстандыкка ар бир адамга жеткиликтүү экен. Айткандай, ушул жуманын соңунда дал ушул өнүктөшүбүздүн дагы бир башкы байкесин ойнотобуз. Ал качан болот? Ал буйурса жума күнү болот. Ал эми күн сайын сонун белектер дал ушул компаниянын атынан болмокчу. Алдыда байгелүү оюн даяр туруңуздар. WhatsApp номер 0709-118-118. Нейрофакты оюнунда жолугушабыз.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: Тұвыдағы жаңылықтар сіздің борсықтарды әлі ұсық болу атады.
1: Чен әлі бе?
0: Қырғызстандың еңілі ұқчам және маңілу жаңылықтары. Жашуының борборында біз. Номад ТВ. Актуалды жаңылықтар күн сайын. Түз эфирлер 16.00, 19.00, жара 22.00-ді. Номад ТВ. Башқысын бірінші олып біл.
2: Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2, 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
2: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит этүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
2: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81.
5: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
6: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
7: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Нейрофакты. Деп аталган байгелі ойынға қош келіңіздер, достар. Азырмен сұрау берем. Егерде мына ушул суроонун жооптору сізге тиешелүү, өзіңізге тиешелүү экенин байқаған болсаңыз, анда болды, бұл ойынға қатысыңыз дағы белекті ұтып алыңыз, достар. Айымдарға сұрауда, ким арықтағысы келіп атады? Ким сулуу болғысы келіп атады? Ким массаж алғысы келіп атады? Жол болса, фетобочкаға түшкісі келіп атады. Айтормындай. Эс алгысы келип атат деп бирле суроо берсем жарашып чыгат окшойт. Эгерде ушул суроолордун жооптору сизге тиешелүү жана сизге керек болсо, анда Нейрофакт оюнунун жеңүүчүсү аталыңыздагы бизден Асылмет спа борборуна сертификат утуп алыңыз. Дал ушул сертификат менен барасыз дагы, массаждын түрүн аласыз, фетобочкага түшөсүз, арыктайсыз, сулуу болосуз. Айтор косметологиялык кызматтардын бардык багыттары боюнча айымдарга кызмат кылып, Асылметтин мыкты адистери. Барыңыздарды күтөт экен. Асылмет спа борборунун Instagram баракчасына баш багыңыз. Ал жактагы багыттарды тандап, кабарлашып, бардыгын тактап, анан ден соолугуңузду чыңдап келсеңиз болот экен. Эки факты бар оюндун алкагында. Бирөө туура факты, а бирөө жасалма интеллект ойлоп тапкан жалган факты да. Сиз ошол эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин аныктайсыз дагы бизге WhatsApp номерге жөнөтөсүз. Жоопторду 0709-118-118 номери боюнча кабыл алабыз. Анан жеңүүчү ким болуш керек? Мындай кылбайлы, бүгүн экинчи күн экен. Экинчи болуп келген туура жоопко дал ушул Асылмет спа борборуна сертификат тапшырбайлы. Эгер даяр болсоңуз, анда мен фактыларды айтканга даярмын. Кунт коюп угабыз гана.
1: Факт номер 1.
0: Эң көп гол киргизген оюнчу деп Аргентинанын чабуулчусу Месси аталды.
1: Факт номер 2.
0: 2026 жылкы дүйнө чемпионатынын жеңүүчүсү Испанияга 50 миллион доллар сыйлык берилди. Мына ушул футбол тууралуу маалыматтардан баарыбыз кабардарбыз. Ошол тууралуу алыс кеткен жокпуз. Мына айтылган маалыматтарды сиз угуп эле, көрүп эле жүрөсүз. Эми болгону ошонун ичинен бирөө туура, бирөө жалган. Ошонун чын башыгын ажыратып бизге жөнөтө калыңыз. Экинчи келген туура жооптун автору бизден белек алат. Алдыда жеңип чыгарабыз. Кеттик гана.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарын жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалголо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарел Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: же Тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-709-00.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

Ооба достор, 3 саат бою сизди таңкалайф эркелетти, белектерин берди, керектүү маалыматтарды жеткизди. Эми эмне кылыш керек? Эми бүгүнкү күндүн эсебинен эфирди жыйынтыктап, мындан аркы ишиңиздерге ийгиликтерди каалаганга убакыт келип жетти окшойт достор. Баса таңкалайфтын башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салабыз. А Восток 7 турак жай комплексине көңүл буруңуз, заманбап батирлер, ыңгайлуу шарттар жана эң башкысы 55 айга чейин пайызсыз бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү. Ал эми баштапкы төлөм болсо болгону 15%дан башталат экен. Мына ушундай достор, эмне дейбиз? 3 саат биз менен чогуу болгонуңузга рахматыбызды айталы. Эртең менен кайрадан таңкы саат 7:00 амандашабыз, жолугушабыз. Иштер ийгиликтүү болсун. Кайрадан угушканча бар болуңуздар. Баса авторадионун толкунда кала бериңиз. Кечки 10:00 шоу программасындагы болуп көрбөгөндөй сонун белектер менен сиздерди күтүп алат. Угушканча достор.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектисинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарына жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмөт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын колбашчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков, в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 41 градус, в Орской, Джалабадской и Баткенской областях без осадков и до 43 градусов тепла. На Иссык-Куле облачно, ожидаются кратковременные дожди и грозы и до плюс 31 градуса днем. В Нарыне без осадков и плюс 34, в Бишкеке ожидается солнечная ясная погода и плюс 41 градус. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мөлтүр спа Борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа Борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Экарай, все что нужно покупай.
5: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Түн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
6: Экарай, натуральность выбирай.
7: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык-Көлдө

жарыштар жана легендарлуу Сөкөлдүнжээ гиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket KG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: знаток. Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектисинен Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарына жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 өмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэл Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
7: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
8: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550 770 401 телефонунда.
9: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
10: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «Код». Телефоны 0557-00-99-00, 0557-00-99-00.
3: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық балуан Жоламан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингтік күрөш турнирінде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингтік турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоламан Шаршымбеков 60 килограмм салмак категориясында күчүн ашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандық балуан удаасы менен 3 беттешти мөөнөтүнө мурда жеңип жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону Өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип финалга жолдом алды. Кыргызстандык балуан Акжол Махмудов Венгриядагы рейтингтик күрөш турниринде медаль жеңе алган жок. Мелдештин 4-чү жыйынтыктоочу этабы учурда Будапешт шаарында өтүп жатат. Акжол Махмудов 82 килограмм салмак категориясында күчүн ашып 1-16 финалдан баштады. Анын алгач катаандашы казакстандык балуан Демеу Жадыраевке туше басылып калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону болгон Испания дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина курама командасына каршы ойноду. Беттеш бою испаниялыктар оюнда үстөмдүк кылышты. Негизги убакыттын акыркы мөөнөттөрүндө Аргентина курамасына оюнчусу Энзо Фернандес экинчи сары айып кагазын алып, кызыл кагаз менен оюндан четтетилди. Кош берилген экинчи таймдын башында Ферран Торрес алгачкы голун жаратып 1-0 эсебинде Испания чемпион аталды. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатта болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алықта.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектисинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоолоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 өмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарел Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтараттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саат калынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до плюс 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ожидается до 37 градусов тепла. На Исакуле днем кратковременные грозы и 31 градус тепла. В Нарыне днем также возможна гроза и 32 градуса. И в Бишкеке завтра ожидается кратковременный дождь и до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалыш.

0: каалаган үлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Котлован этабынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00. 0507 0099 00.
2: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел, сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram'дагы fetostina.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарына жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42-чи мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 өмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компания сатуу кеңсеси. Курманалиев 1В.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыкта.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басмасөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптары жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалгоолоо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 нөөмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтараттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тарел Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтараттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саат калынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до плюс 35 градусов. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях ожидается до 37 градусов тепла. На Исыкуле днем кратковременные грозы и 31 градус тепла. В Нарыне днем также возможна гроза и 32 градуса. И в Бишкеке завтра ожидается кратковременный дождь и до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Ич оорубаш үчүн.
6: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы Энтерос келди кабыл ал.
6: Энтерос гель.
5: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-752-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%-дан 15%-га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк, имарат Ошарым, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
10: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы?

0: 949-949. Лючи кеткейджи.
1: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси, такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
3: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
4: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында мыйзамсыз орнотулган жарнамалык конструкцияларды алдыруу иштери уланууда. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, жер колдонууну контролдоо боюнча башкармалыгы Свердлов районунда 2 күндүк рейд өткөрдү. Текшерүүчү проспектсинин Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн Курманжан Датка көчөсүнө чейинки тилкесинде жүрдү. Жыйынтыгында калаанын дизайн кодунун талаптарын жооп бербеген жана тиешелүү органдар менен макулдашылбаган 36 жарнамалык объект, баннерлер жана көрүнөктөр алынды. Бишкек шаарындагы номер 42 мектептин курулушу 48% аяктады. Мамлекеттик курулуш агенттигинен билдиришкендей, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып жаткан бул объекттин курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Жаңы мектеп 384 орунга ылайыкталып, заманбап талаптарга ылайык салынууда. Учурда имараттын дубалдарын кыш менен тургузуу жана ички жасалголо иштери кызуу жүрүүдө. Мектеп ишке кирсе, 2 өмүт менен 800 жакын окуучу билим алат. Куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясынын аскер бөлүгүндө мекеменин түзүлгөндүгүнүн 34 жылдыгы салтанаттуу түрдө белгиленди. Коргоо министрлигинен билдиришкендей, иш-чарага мекеменин жетекчилиги, генералдык штабтын башчысы Тариэль Отонбаев, улуттук гвардиянын кол башчысы Данияр Исаков жана ардагерлер катышты. Салтанаттын алгагында кызматта өзгөчөлөнгөн аскерлерге сыйлыктар тапшырылып, соңунда гвардиячылардын көргөзмө чыгуулары жана аскердик оркестрдин концерти тартууланды. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 48 32 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекитке ийже. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 43 12 11. Ишмердүүлүк лицензияланган. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
2: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Токтагула 161 пересекает Исаново.
3: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
4: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
5: У нас есть.
6: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингтик күрөш турниринде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингтик турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоломан Шаршымбеков 60 килограмм салмак категориясында күчүн ашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандык балуан удаасы менен 3 беттешти мөөнөтүнө мурда жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип, финалга жолдом алды. Кыргызстандык балуан Акжол Махмудов Венгриядагы рейтингтик күрөш турниринде медаль жеңе алган жок. Мелдештин 4-чү жыйынтыктоочу этабы учурда Будапешт шаарында өтүп жатат. Акжол Махмудов 82 килограмм салмак категориясында күчүн ашып 1-16 финалдан баштады. Анын алгач катаандашы казакстандык балуан Демеу Жадыраевке туше басылып калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону болгон Испания дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина курама командасына каршы ойноду. Беттеш бою испаниялыктар оюнда үстөмдүк кылышты. Негизги убакыттын акыркы мөөнөттөрүндө Аргентина курамасына оюнчусу Энзо Фернандес экинчи сары айып кагазын алып, кызыл кагаз менен оюндан четтетилди. Кош берилген экинчи таймдын башында Ферран Торрес алгачкы голун жаратып 1-0 эсебинде Испания чемпион аталды. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 маму орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткен ата, Нияз ата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем температура воздуха прогреется до плюс 35 градусов. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях ожидается до 37 градусов тепла. На Исык-Куле днем кратковременные грозы и 31 градус тепла. В Нарыне днем также возможна гроза и 32 градуса. И в Бишкеке завтра ожидается кратковременный дождь и до плюс 36 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Боорсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп биль.

0: АИ-92, Супер-92, Супер-газ құйғанда, ар бір литрге арзанда ту алыңыз. Толық малымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления.

0: Nuran Kuruluş Kompaniyasınan Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park, üy bülö üçün üy.
1: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100'ден ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземеси ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысы көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонна ашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Салдыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйырты дан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган мелдештерде 100дөн ашык спортчу БМВ X, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү күч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: радио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандық балуан Жоламан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингтік күрөш турнирінде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингтік турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоламан Шаршымбеков 60 килограмм салмак категориясында күч сынашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандық балуан удаасы менен 3 беттешти мөөнөтүнө мурда жеңип жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип финалга жолдом алды. Кыргызстандык балуан Акжол Махмудов Венгриядагы рейтингтик күрөш турниринде медаль жеңе алган жок. Мелдештин 4-чү жыйынтыктоочу этабы учурда Будапешт шаарында өтүп жатат. Акжол Махмудов 82 килограмм салмак категориясында күч сынашып 1-16 финалдан баштады. Анын алгач катаандашы казакстандык балуан Демеу Жадыраевке туше басылып калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону болгон Испания дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина курама командасына каршы ойноду. Беттеш бою испаниялыктар оюнда үстөмдүк кылышты. Негизги убакыттын акыркы мөөнөттөрүндө Аргентина курамасына оюнчусу Энзо Фернандес экинчи сары айып кагазын алып, кызыл кагаз менен оюндан четтетилди. Кош берилген экинчи таймдын башында Ферран Торрес алгачкы голун жаратып 1-0 эсебинде Испания чемпион аталды. Сиздер менен мен Бакай Азбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу көчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткен ата, Нияз ата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура воздуха опустится до плюс 22, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также 31 градус и дождь, ночью плюс 22. На Исыкуле днем ожидается плюс 24, ночью 14 градусов и дождь. И в Бишкеке завтра днем ожидаются кратковременные грозы, днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан-Марита буюктору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан-Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан-Марита буюкторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз. Логистикалык компания CPS. Эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS. Ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS Чекиткейч. Instagram CPS Логистик. Ишенимдүүлүк претензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay. Ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез Чекиткейжи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-009900. 0557-009900.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягел. Сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Инстаграмдагы фето Чекиткейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100'den ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алыкул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алыкул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекит кейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
10: Впервые в Центральной Азии «Формула-1» на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1 H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер «Николай».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткен ата, Нияз ата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552-525-555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınç, ata-eneler işenimdüü jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylüü jaşoosu üçün. Ayaktoo möönötü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555-500-900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйырты дан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган мелдештерде 100дөн ашык спортчу БМВ X, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
7: Еврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.
8: Уже

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршымбеков Венгрияда өткөн рейтингтик күрөш турниринде 6 медаль жеңип алды. 2026 жылдын акыркы рейтингтик турнири 19 июлда Будапешт шаарында жыйынтыкталды. Жоломан Шаршымбеков 60 кг салмак категориясында күчүн ашып, мелдешти 1-16 финалдан баштады. Кыргызстандык балуан удаасы менен 3 беттешти мөөнөтүнө мурда жеңип, жарым финалга чыкты. Жарым финалда ал Азиянын учурдагы чемпиону өзбекстандык Алишер Ганиевти ишенимдүү жеңип, финалга жолдом алды. Кыргызстандык балуан Акжол Махмудов Венгриядагы рейтингтик күрөш турниринде медаль жеңе алган жок. Мелдештин 4-чү жыйынтыктоочу этабы учурда Будапешт шаарында өтүп жатат. Акжол Махмудов 82 кг салмак категориясында күчүн ашып 1-16 финалдан баштады. Анын алгач катаандашы казакстандык балуан Демеу Жадыраевке туше басылып калды. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы футбол боюнча дүйнө чемпионатын жеңип алды. Финалдык беттеште Европанын учурдагы чемпиону болгон Испания дүйнөнүн учурдагы чемпиону Аргентина курама командасына каршы ойноду. Беттеш бою испаниялыктар оюнда үстөмдүк кылышты. Негизги убакыттын акыркы мөөнөттөрүндө Аргентина курамасына оюнчусу Энзо Фернандес экинчи сары айып кагазын алып, кызыл кагаз менен оюндан четтетилди. Кош берилген экинчи таймдын башында Ферран Торрес алгачкы голун жаратып 1-0 эсебинде Испания чемпион аталды. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатсыздарбы?
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп 150 2 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткен ата, Нияз ата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen candan.
1: Дурап жааган жамгырдын ар бир тамчылары биздин жан дүйнөбүздөгү кемтиктерди, жараттарды, карттарды жууп жаткандай сезилип жатат го. Андыктан маанайыбыздагы 5 ал эми сиздин маанайыңызды 10дон 10 кылганга кызматка кайткан Азат Муратов жана Айжан Турдалиева.
2: Баарыңыздарга ысык салам жана бул автор радио экен дагы эсиңиздерге салалы. Кечки шоубузду баштап алдык жана албетте бул кечти сиздер менен эмнелер менен алек болобуз ал тууралуу дагы айтып өтпөсөк болбос.
1: Ооба. Эми мындай жөн эле нерсе менен алек болбойбуз деп билесиң эле өзүң. Угармандар деле жакшы билип калды. Биздин жайнаган белектерибизди таратабыз өз элерине. Андан сырткары күндүн темасы, салам каттар, куттуктоолор, кызыктуу оюндар. Мына ошонун баардыгы 3 саат алкагына жоорулушкан. Андыктан мындай бир кадамдагы алыстап кетпей толкундан бирге болсоңуздар кызыктар болот.
2: Эгерде сиздерге кызык болсо анда мен сандыгымды ачайын. Ал жакта толтура белектер бар. Четинен эле чыгара келсек, Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Каалаган тасмаңызды барып көрүп келесиз. Мындан сырткары Level Construction курулуш компаниясынан атайын мерч, плед жана бөтөлкө бар. Эң башкысы бүгүн өзгөчө оюнубуз старт алат. Ал нерсени чынында эле угармандарга керектүү, өзгөчө айдоочу мырза айымдарга керектүү бул белек күйүүчү майга атайын сертификат.
1: Талон беребиз.
2: Талон. Ооба, жалпысынан 200 литр күйүүчү май ойнотобуз сиздер менен биргеликте.
1: Май куюучу станцияларда азыр бензиндин кымбаттаганы күндүн ысыгынан дагы аша чаап кетип атат. Ошол себептен бул талондор бүгүн угармандарга абдан мындай баалуу белектердин бири болот го, э?
2: Оюндун шарттарын буюрса алдыңкы мүнөттөрдө түшүндүрүп беребиз. Кандай оюндар орун алат буюрса андагы алдыңкы мүнөттөрдө уга аласыздар. Жана албетте күндүн темасы дагы болот.
1: Ага чейин WhatsApp номерди бир айтып өтпөйүнбү? Уруксаат берсеңиз 0701 118 118, 709. Ой, эмне болуп кетти? Май оюн бар эле, меники деле май талон болот.
2: Ошол себептен сактап алыңыз, жаттап алыңыз, бул биздин номер.
1: Ооба. Жакшы ыр менен баштап алалы, анан кийин күндүн темасын жарыялайбыз го. Катарда Эльмира Таджиева толкунубузга кошулсун. Шаң көтөргөн, маанай кошкон ырлардын бири Күлүп жаша деп аталат. Биз дагы мындай чакырып жасап койбойлубу?
2: Күлүп жашаңыздар.
1: Күлүп жашаңыздар.
2: Анан
1: кеттик, угабыз биргеликте.

0: мына ушундай сүйүнү даң азалаган дагы бир керемет чыгармалардын бири орун алды. Бул Авторадио толкуну кечки шоубуз жүрүп жаткан учуру 10-10 башталат. Анда күндүн темасын баштап алалы жана талкуу жаратууга даяр кызыккан угармандарыбыз көп экен. Менин айылым.
1: Кыска жана нуска.
0: Ооба.
1: Негизи эле бул тема абдан жүрөккө жакын болуш керек бүт эле угармандар үчүн.
0: Ооба, ар бир адам үчүн өзүнүн айылы, өзгөчө киндик каны тамган жер, анан кийин азыркы учурда көпчүлүк эле эми балалыкка кайткысы келип, айылга баргысы келип калат го. Бул эми сонун күндөр үчүн ошол жакка биз баргыбыз келет, сагынабыз. Андагы чаң тополоң болгон көчөлөр, ойногон оюндарыбыз. Кыскасы, эми өзүбүздүн алтын бешик айылыбыз тууралуу айтып отурсак, менимче сөз деле түгөнбөсө керек.
1: Ооба, айылыңыздын атын бизге жазып коюңуз. Ал эмнеси менен белгилүү? Балким табияты, даамдуу тамактары, тарыхы, айтор сиз үчүн баалуу болгон эскерүүлөрдү айтыңыз. Биз болсо чогуу сиздер менен биргеликте
0: эске салалы.
1: WhatsApp номерибиз кызматта 0709-118-118. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура воздуха опустится до плюс 22, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем также 31 градус и дождь, ночью плюс 22. На Исыкуле днем ожидается плюс 24, ночью 14 градусов и дождь. И в Бишкеке завтра днем ожидаются кратковременные грозы, днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: Кырысууга. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУО бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУОга алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУО чекит ээдүү чекит КЖ. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777-43-12-11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
1: Шеф-гурман дүкөнү кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф-гурман Instagram баракчасында. Дайректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты, Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.

0: Нормацадар Тати Хыры жаңырды. Авторадио менин айылым деген теманы баш кылып эфирде улантып келген каттарды окуп өзүнүн ар ким айылы тууралуу кеп салып аткан чагы. Анда эмес угармандардын күтөлү жана келгендерин окуйлу.
1: Биздин WhatsApp номерди бир жолу эске салалы. 0709 118 118. СМС каттары келиптир. Кандайсыздар дейт, баары сонун буйруса. Бизге мындай билдирүү келиптир. Мен Атбаш районунун Казыбек айылынан болом. Айылым кооз жаратылышы жана меймандос эл менен сыймыктанам деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Ооба. Сиз кайсы айылдан болосуз, Айжан айыл?
1: Ошондон баштабайлыбы?
0: Сурагандар көп го.
1: Мен жана мурда жазчу элек го, жат жазуу жазып жатканда Жалал Абад облусунун Сызак районунун Багыш айыл өкмөтүнүн мынчанчы мектебинин окуучусу деп жазчубуз да, ошол нерсе мээгисин калган,
0: эсте калып калыптырбы?
1: Ооба. Анан айылды өтсө эле эмнегедир ошол жат жазуу же болбосо диктант жазган жана эки кагаздын сыртына жазылган жазуу эске келет экен. Мен Жалал Абад облусуна караштуу Сызак районунун Багыш айыл өкмөтүнөн болом. Ушундай.
0: Айыл эмнеси менен атактуу?
1: Ой, айта берсе көп. Биз токтоно албайбыз, багыштыктар. Ошол себептен убакытты текке кетирбейли. Ал эми апам тараптан, тай тараптан андагы айылыбыз болот ал деле. Талас облусуна караштуу Көгөй айылы.
0: Көгөйлуктар угуп жатса керек менимче.
1: Ооба,
0: машинеден чыгып кетпесе болду. Айда бараткан жерденчи.
1: Ооба, ошол себептен сиздердин дагы ушул сыяктуу билдирүүлөрдү күтөбүз. Азаттыкын билсек кандай дейсиз?
0: Ысык Көл облусунун Атыр жуттуу Ак Суу району ага караштуу Октябрь Маман айылынын кулуну болом.
1: А сиздин айылыңыз эмнеси менен белгилүү?
0: Жетпейт бул үч саат.
1: Ушул сыяктуу эле болуп жатат, бирок буюрса алдыда кыска презентация кыла кетебиз Азат экөөбүз.
0: Ооба, эми көпкө өзүбүздүн айылыбыз тууралуу айтып бербей, алдыда дагы кандай атактуулар бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, алар тууралуу дагы маалымат беребиз. Э, буюрса ага чейин биз бүгүнкү күндөгү кызыктарга көңүл бөлбөйлүбү сиздин уруксаатыңыз менен?
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.
0: Бүгүн календарда 21-и. Анда эмесе кандай кызыктар, кандай өзгөчөлүктөр болуп атканын азыр бөлүшө кетебиз. Авраам Руссоу деген аткаруучуну таанып билип калгансың да?
1: Мактуу гүл канча сүйдүк ал мырзаны.
0: Чачы тим эле жата калган кишилер көп эле болду эле го учурунда. Ошол белгилүү ырчынын бүгүн туулган күнү экен.
1: Мындан сырткары кыргыз эстрадасынын белгилүү ырчысы Урмат Токомбаев дагы жарык дүйнөгө келген экен. Дал ушул күнү чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Бүгүн андан сырткары фастфуд көчө тамактар бар го, тез тамактануу. Анан кийин аларды дагы эми баягы айтып коебуз го, зыяндуу тамактар депчи. Мына ушул жаман угулат экен, бирок зыяндуу тамактар деген.
1: Фастфуд эле дейличи.
0: Ушул баттайт. Даярдалчу тамактардын бүгүн күнү экен.
1: Жакшы, мындан сырткары жакшылык кылуу күнү дагы белгиленип жаткан экен. Бүгүн бирөөгө жакшы сөз айтып, жардам берип, эң башкысы зыяныңызды тийгизбеңиз. Жакшы суроо экен, бул дагы бүгүн кандай жакшылык кылдыңыз? Кыска болсо дагы, кичинекей болсо дагы.
0: Бүгүн майрамдын урматына бир нерсе кылып, майрам жаратып койбойсузбу? Мен тарапты көздөй Айжан.
1: Ойлонуп көрөлү анда.
0: Мына ушундай кызыктар достор, алдыда дагы керемет маалыматтар, оюндар менен коштолот. Андыктан алыстабаңыз, кезекти аба ырайына жараша бир ырга берип койбойлубу?
1: Жарайт.
2: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100'ден ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземеси ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейче. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кең ири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Реклама на Авторадио. 0777-118-118.

0: Нуридин жаңы хырнын бир рим орун алды балдарымна тасы деп аталат. Эфирде зулантабыз. Темага кайта турган болсок, менин айылым темасы. Саламатсыздар базат айжан, мен Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарынын Акыя айылынан болом. Биздин шаар төрт тарабы тоолорго курчалган кооз жаштардын шаары. Жердештериме чоң салам дейт.
1: Оо, ысык саламыбыз атабыз. Мен Кочкордон болом, Кочкорумду абдан сагындым, Кочкорум алтын бешигим деп бул жактан жазган экен угарманыбыз. Акырк сандары 46-14 номер менен аяктаган абонент. Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Чынында эле быйыл айылга барганга убакыт болбой жатат, жакшы тема ачкан экенсиңер, эми бир эстеп алалы. Баткенден ысык салам, Исакиев айылына өзгөчө деген асмас билдирүүнү узаткан.
0: Менин айылым кооз керемет жерлердин бири, баа жеткис, кайталангыс, бейиш сыяктуу жер. Мен ушундай кооз керемет жерде төрөлүп калганыма сыймыктанам. Кең байлыктарга бай, жаратылышы кооз, элдери кичи пейил, ак көңүл, жайдары, ички дүйнөсү таза, өзгөчө адамдар дейт. Бири бирин тааныган, бири бирин сыйлаган, аксакалды төргө отургузуп, ата энени абдан сыйлаган кичи пейил инсандар жашашат. Биздин айыл эки тоонун ортосунда жайгашкан, абдан кооз айылдын эң этегинде Чангет сай суу сагып өтөт дейт. Сууну бойлото шаарга барчу жол жайгашкан, кыскасы ар кимдики өзүнө ай көрүнөт көзүнө, демекчи айылымды абдан кооз айылдардын бири деп эсептейм деп калтырган экен. Бирок кайсыл айыл экени айтылбай калыптыр, эмнегедир ушунчалык бир баа жеткис кылып көркөмдөп кооздоптур. Жазып койсоңуз болот.
1: Мен айылым улуу инсан Исхак атабыздын ысымында дейт, белгилүү Лейлек районунун эң сонун кыштагы. Айылыбызда болгону бир эле уру Разаковдун урпактары жашайт деген асмас билдирүүнү узаткан экен. Жакшы, бүгүн чынында эле абдан көп маалыматка бай эфир болот окшойт. Тоом районундагы Алабаш айылы абдан кооз жерлеринин бирине кирет дейт. Бул менин туулуп өскөн айылым, ысык салам узатам деген асмас билдирүүнү узаткан.
0: Анан мен бир нерсени байкап атам айжан, ар бир айылдын өзүнүн мындай коштоочу сөздөрү болот экен. Слогандар деп коебуз го орусча айтканда. Мына угуп турум. Салам Авторадио, мен Аксынын Гербен шаарынан болом. Гербеним киндик кан тамган берметим дейт.
1: Жакшы.
0: Кандай сонун э?
1: Биз чайекти сагынган угарманыбыз бар экен. Ошол тууралуу дагы окуп коелу. Кандайсыңар дейт. Убагында бардык айылдар кандай сонун эле дейт. Китепканалар, дүкөндөр, фабтар иштеп, айыл эли үчүн дагы жакшы шарттар түзүлүп, баары жакшы болчу дейт. Анан азыр айыл эмес эле шаардын кейпин кийип калды го дейт айыл. Эми өнүгүүнүн белгиси да. Мен Кочкорду сагындым, Кочкордун бир өзгөчөлүгү кышында кар жаабайт дейт, ошонусу менен өзгөчөлөнөбүз дейт. Чын эле ошондойбу?
0: Ооба.
1: Э?
0: Тоң, Балыкчы, Кочкор тараптар эми жааса дагы мындай калың кар түшпөйт да ал жака. Кышында барып бир өз көзүм менен көрүп келишиң керек экен айжан.
1: Жарайт, болду.
0: Биз болсо фрагмент оюнуна башпагалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Байгел оюнубуз фрагмент. Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу баракчасын ойнотууну баштадык. Кино тасмадан үзүндүн жаңыртабыз. Сиз таап туруп дароо алгачкы болуп биздин WhatsApp номерге туура жоопту узатыңыз.
3: Сен машинада өтөм, арбак.
4: Отурба машина эмес, сындырасың. Мен сага портер чакырам. Көрдүңүзбү шеф? Көрдүңүзбү? Эй, субординация долбу да. Ойлонсоңуз? Эй, бул мени сыйлабайт. Бул сизди сыйлабайт. Бул эч кимди сыйлабайт.
5: Колуң чүрүп сүйлөчү.
0: Бул жакта Жеңиш мырзанын эми аткаруу чеберчилиги, андагы сөз тапкычтыгы баарыбызды кубантып күлкү жаратат го. Бул кайсыл тасма? WhatsAppка туура жоопту узатыңыз.
1: Жеңүүчүгө биз Бродвей кинотеатрына эки кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Ал жакта азыр Школа магических зверей, Приглашение, Сладкая сказка, Это хит деген тасмалар көрсөтүлүп жаткан чагы. Махабат тууралуу Уламыш, Кумар, Кассандра жана башкалары жада калса, мульт тасмалар дагы көрсөтүлүүдө. Үйдө бала чакаңызды алып барып келсеңиз болот, бизден билет утуп алып.
0: Соңку учурда менимче бул миниондор мульт тасмасы көпчүлүктүн көңүлүн буруу да.
1: Бирок 10-10 деген баа болот го экөөбүздүн эфирдегидейчи. Мен 7 деген баа коймокмун.
0: Көрүп келдиңби?
1: Көрүп келдим. Жакшы экен.
0: Ушундай нерселерге эле кандай жетишесиң дейм да, көрө коюп, биле коюп.
1: Эс алуу күн бар да негизичи, эки күндүк эс алуу. Андан ал убакта биз сиздерге окшоп уктабайбыз,
0: көңүл
1: ачабыз. Бул жакта бар экен жеңүүчүнү айталы. Акыркы сандары 1608 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабууларды арнайбыз. Жогордагы белгибизди чакырууну сиздин колуңузга кубануу менен тапшырабыз дагы, биздин кадам алдыны көздөй.
1: Туура жооп напарники 3.
0: Ооба, ооба, аны унутуп калган турбайбы, тактоо иретинде туура жоопту айтып өтпөсөк болбос.
2: Фрагмент оюну.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: iş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Can dinini güçlü kaldı, manaydı, Candan tuğgan son uak, son mümkünçülük bu Avtoradio salım koşup, janam kızmat kılığıdam. Azat Can Aycan tolkunda, jalpınızdarga dağı bir tısık salamızı uzatalım. Кандай сиздер?
2: Салтуу сурообузду бербей калып турубуз, баса ал сурообузду мен күн сайын берип турчу элем угармандарга. Азыркы учурда эмне менен алексиз? Сүрөткө тартып жөнөтүңүз, балким көлдөй салып жүрөт угармандарыбыз, балким үйдө азыркы учурда же жумуштан чыккан маалы.
1: Мындай аба ырайын күткөндөр көбүнчөсү көчөдө болуш керек. Салкындап, таза аба менен дем алып, жамгырдан кийинки жыттан рахатка бөлөнүп аткан болуш керек. Менимче сизге жагым бу толкун жакшы ырлар жетишсиз го, аларды биз толуктап берели анда.
2: Ооба. Биз болсо сааттын башында дароо эле бул жакта угармандарыбыз чынында эле көптөгөн суроолорду салышты. Кантип ал бензинди утуп алабыз, кантип ал талонду жеңип алабыз деген суроого баарына мындай жалпы эле түшүндүрүп оюнга старт берет экенбиз. Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын 10 литр күйүүчү май белек кылат, жалпысынан 200 литр ал күйүүчү майдын. Катышуу өтө эле оңой, бүгүн май коясыз. Жана сөзсүз түрдө келиңиз, Азат экөөбүз чечтик. Бүгүнкү күндүн чек болбосо дагы акыркы 3 күндүн, акыркы 3 күндө сатып алган чек, күйүүчү майды куйгандан кийин чек беришет го. Ошону ыргытпаңыз. Аны сүрөткө тартасыз, биздин WhatsApp номерге жөнөтөсүз, ар бир чекке биз өзүнчө номер беребиз. 1 2 3 деп ооба. Анан түз эфирде рандомайзер аркылуу бир номер тандайбыз. Автоматтык түрдө бир номер тандалат. Эгер тандалган номер сиздин чегиңизге таандык болсо, анда сиз Бишкек Петролиумдан дал ушул кошумча литрлерди утуп алуу мүмкүнчүлүгүн аласыз.
1: Ооба. Оңой эле. Анда угармандарга ийгиликтерди каалайлы. WhatsApp номерди эске салып коеюн. 0709 118 118. Мына ушул жакка чектерди анда узата баштаңыз.
2: Ооба. Биз бул оюнубузду баштап алдык. Ал эми күндүн темасындагы бир жолу кабар кылып коелу, айтып сиздин айылыңыз. Сиз кайсыл айылдан болосуз? Же болбосо жалпысынан алганда менин айылым деп аталат.
1: Айылыңыздын атак даңкын чыгарчу учур келди окшойт менимче.
2: Азаттын оюнун бар.
1: Аялыңыздыкын эле чыгара бериңиз атак даңкын. Менин айылым Кош Дөбө дейт. Бул айыл аябай кооз, нарындан, ак талаадан алыс. Кишилери жакшы, абасы таза. Мен өзүмдүн айылымды жакшы көрөм дейт. А менин айылымдын жанында дагы бир айыл бар дейт бир угарманыбыз. Ал айылдын өзгөчөлүгү кыргыздын нукура буюму аталган боз үй жасалат. Жасалгада да бир эки эле үйдө эмес, айылдын дээрлик ар бир үйүндө жасалат. Ошондой эле ар бир үйдүн дарбазасында боз үй сатылат деп жазылып турат.
2: Таластагы Бакай Ата районунун Бакай Ата айылынын 1996 жылы мектепти бүтүргөн 79-дарды 30 жылдык мараки менен куттуктайм. 3 мектеппи же 3-чү мектеппи? 3-чү мектепке, не? 3-чү мектеп Б класс, эң сонун классташтарсыңар, баарыңарга ден соолук, ийгилик бар болгула. Биздин айыл Таластагы Бакай Ата айылы деген билдирүүсүн узаткан.
1: Ааламга жол айылдан башталат дейт угарман. Сиздин айылыңыздын кооздугу, өзгөчөлүгү, кереметин сүрөттөп айтып атасыз. Анан кошумча дагы айылыңыздагы атактууларды деле санап өтсөңүз болот.
2: Ой, менде аябай көп айтып берем.
1: Сен ой көп, анан кийин ал сөз жетпейт деп эле отурасың.
2: Саатык убакыт жетпейт. Бул ар бир эле адамга тиешелүү.
1: Бул деген эмнени билдирет? Айтайынбы? Бул деген эсиңде жок, билбейт экениңди билдирет.
2: Жок, дароо эле айтып берем.
1: Азыр алдыңкы мүнөттөр айтып бересиң, макулбу? Бул өмүр деп аталат. Бегим Айтурузбекова сиздер үчүн ырдасын.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура воздуха опустится до плюс 22, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем также 31 градус и дождь, ночью плюс 22. На Исыкуле днем ожидается плюс 24, ночью 14 градусов и дождь. И в Бишкеке завтра днем ожидаются кратковременные грозы, днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: İç оорубаш үчүн.
6: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
7: Уулануга каршы энтеросгел кабылал.
6: Энтеросгел.
5: Уулануда, баш жазууда, аллергияда.
6: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG33266-09-759-2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.
8: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petrol Yumaz ES тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
4: Nuran Park Nuran Kuruluş Kompaniyasından. Tohton Aliyeva menen magistraldin kesilişinde jaygashkan turak jay kompleksi. Bul baldar tınch, ata-eneler ишенимдүү jaygashkan üy. Unaasız koroolor, bardık kuraktar üçün zonalar, üy bülöönün ıngaylu jaşoosu üçün. Ayaktoo möönütü 2026 jıl. Körsötüügö jazılıңыз 0555 500 900. Nuran Park üy bülö üçün üy.
8: Немис тракторы кымбат деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармли бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Автор радио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери

0: Кайрат Пирмердиев жана Бегиш бүгүнкү күндүн темасына жараша айыл тууралуу дагы мына ушул 3 мүнөткө көрүктөп, барктап, даңктап байрагым бекем жана бийик кармабырда өттү окшойт. Биз буга чейин сөз кылып аткан күндүн темасы менин айылым. Анан биз кайсыл айылдан экенибизди айттык, бирок айылыбыз тууралуу андагы өзгөчөлүктөр тууралуу айткан жокпуз. Мен айылдагы атактуулары тууралуу айтып өткүм келип
1: атат. Эмесе баштадык.
0: Маман айылы мурунку Октябрь айылы, Акс району, чындыгында эле мындай белгилүү инсандарды тарбиялаган айылдардын бири. Ал жакта Чойке Өмүр уулу, кыргыздын белгилүү манасчысы, Азиз Өмүр уулу белгилүү манасчы алдагы. Андан сырткары Таналынталы Бакчиев, Кыргыз Республикасынын эл артисти, акыркы доордун эң белгилүү манасчыларынын бири. Океш Түлөбердиев, социалисттик эмгектин баатыры. Андан сырткары мындай айтып өтүрсөк көп экен, бирок 7 академик, 9 губернатор, 7 райондук кеңештин төрагасы, 8 аким чыккан экен. Анан жогорку кеңештин депутаттарынан дагы 2 бар. Андан сырткары дагы бир мындай сыймыктанып айта турчу нерсе, бул Жекшен Ашубаев кыргыз адабиятынын алгачкы көрүнүктүү жазуучуларынын, акындарынын, драматург котормучуларынын бири. Анан дагы бир мындай мактанып өтпөйм эми, ушунча болуп калды. Ушунча айттым дегендей. Андан сырткары Саяпбай Каралаев Маман айылында төрөлгөн эмес, бирок ошол жакта ата бабалары, тууган уруктары жайгашкан деп айтылып келет. Андан сырткары жогордагы Чойке Өмүр уулу менен таанышып, ошол жакка барып манас айтууну үйрөтүп, биздин айылда көп көчө таптаган экен.
1: Караңыздарчы.
0: Андан сырткары дагы спортсмендер көп. Андан сырткары Азат Муратов деген бир алтарчы бала бар.
1: Ошону унутпай айталы.
0: Айтып отурсаң көп.
1: Ооба. Биз болсо дал ушул темада барлашабыз. Сиз кайсыл айылдансыз, менин айылым деген теманы ачканбыз. Бул тууралуу бизге айтып бериңиз. 07 109 118 118.

0: Анан бул жакта атактуулардын дагы айылдары тууралуу дагы буюрса сөз кылалы деп чечтик. Бек Борбиев баарыбыз билген азыркы учурдун актуал, азыркы эле учурдун эмес дейли эле мен мындай эс тарткандан берки эле актуалдуу ырчы. Токтогул району жана Торкин айылынан болот экен. Мирбек Атабеков Талас районунун Жонарык айылынан. Мындан сырткары биз билген атактуулардан бул Чыңгыз Айтматов Шекер айылынан болот, Сүймөнкул Чокморов Чүй облусунун Чоң Таш айылынан. Айтор айтерсек, айылдардын атактуулар чыккан айылдардын саны чынында эле көп жана аталыштарын буюрса баары билсе эң сонун көрүнүш. Ошол
1: ооба. А биз болсо угармандардан өзүңүздүн айылыңыз тууралуу, андагы өзгөчөлүктөр тууралуу дагы узатууну сураналы. Биз да билгибиз келет сиздин айыл тууралуу. WhatsApp номерге жазыңыз, ага чейин эмне кеп рубрикасы старт алсын.
2: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Аймактардагы кызыктуу, жагымдуу жаңылыктар, маалыматтар тууралуу бөлүшөлү. Таластын Кара Арча айылында 50 орундуу жаңы бала бакча курулду. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Учурда курулуш иштери дээрлик аяктап, айланасын көрктөндүрүү иштери жүрүп жатат. Имаратта уктоочу жана окуу бөлмөлөрү, медициналык кабинет, ашкана жана кабыл алуу бөлмөсү каралган экен.
0: Ысык Көлгө сапарлат экенбиз. Байыт айылында өтө турган кайык жарышынан улам Балыкчы Ананиева Каракол трассасында чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы билдирди. Мелдештер, эсиңиздерге сала кетсек, 30-июлда башталып 2-августта жыйынтыкталат. Бул күндөрү аталган жол мал менен жабылып турат экен. Ал эми инспекторлор айдоочуларга мүмкүн болсо көлдүн түштүк жээги аркылуу өткөн Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолун пайдаланууга сунушташты. Мына ушундай.
1: Эмне болгон кайык жарышты угармандар түшүнбөй калбасын, бул дүйнөлүк Формула 1 суу үстүндө өтмөкчү.
0: Масштабтуу.
1: Өткөндө мен дагы көрүп, ал жактагы желектер илингенин, анан суунун үстүндөгү трассаны даярдап атканын, кыскасы кызуу даярдык, дүйнөлүк масштабтуу даярдык болуп атканын өз көзүм менен көрүп келдим. Чындыгында бул кубантарлык көрүнүш.
0: Ал эми Авторадиодо дагы масштабдуу акция башталган, аны дагы өткөрүп жүрбөңүз. Биз угармандарга 200 литр бензин таратып жаткан чагыбыз, күйүүчү май, оюну шарттары эң эле жөнөкөй. Сиз өзүңүз алган чекти ыргытпаңыз, Бишкек Петролиумдан куйган болушуңуз керек. Ошону бизге WhatsApp аркылуу сүрөтүн жөнөтүп коюңуз.
1: Мына ушундай кеттик анда.
2: Эмне кеп? Бөлүшүңүз. Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Салдыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйырты дан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган мелдештерде 100 ашык спортчу BMW X, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун Капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group.
4: Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмарк Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмарк Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
5: Жарнама.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Бұлайынды күткендер абдан көп болчу. Автоледи Айжан Найындын автордык ойындарынын бири дайыма курголу кетирбей өзүнүн оюнчуларын жеңүүчүлөрүн аныктап келебиз. Анан анда бүгүн ал жеңүүчү сиз аталыңыз. Угарман, WhatsApp номерди эске салып коеюн. Белектердин түз кайырмагы ушул 0709 118 118. Бүгүн кандай белек менен бул оюнда улантабыз?
2: Биз дал ушул учурда Level Construction тартып улаган өзгөчө белек бар. Ал жакта плед, суу бөтөлкөсү жана бизге жаккан айтор белек болот. Биз баштап берели оюнубузду. Мындайча
1: кандайча болду экен буюрса, баарыбыз кызыктар болуп, баарыбыз тең абдан мындай бир сонун керемет окуяга туш болчудай болуп, сыйкыр болчудай болуп турабыз.
2: Биз форсаж тасмасы тууралуу сүйлөшөбүз. Форсаж тасмасы эми автоунаалардын түрүн чогулткан тасма. Анан ал жакта дароо эле суроо берип салат окшойм, же кино тууралуу дагы бир аз маалымат.
1: Ооба, бир аз маалымат бере кетели. Эми маалымат бул тасма тууралуу баарыбыз эле билебиз го, бизди каартып келатат го бул тасма.
2: Дүйнөдөгү жаш кезибизден баштап эң популярдуу автоунаа тууралуу экшн тасмалардын бири, биринчи бөлүгү 2001-жылы жарык көргөн экен. Тасма ылдамдык, көчө жарыштары, достук, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы тууралуу баяндайт. Анан эң эле алгачкы суроомду бере кетейин. Суроо дал ошол жактагы башкы ролду жараткан Доминик Торетто бар. Дал ошол мырзанын эң белгилүү унаасы кайсыл? Бир аз оорчулук жаратат, бирок биз багыт бергенге даярбыз. Биринчи варианты Toyota Supra MK4 моделинде. Азатка дагы кызык болуп жатат. Экинчи вариант Nissan Skyline GTR R34 деген модель. Үчүнчү вариант Dodge Charger RT 1970 модели жана төртүнчү варианты бул Mitsubishi Eclipse экен. Мына ошол төрт унаанын кайсыл бири Доминик Тореттонун эң белгилүү унаасы?
1: Ошол унаалардын баардыгынын өзүнүн өзгөчө түстөрү, өзүнүн өзгөчө бир орду бар бул форсаж кино тасмасында. Анан эми Пол Уокер менен жарышкан жанакы поезддун шлагбаумун жулуп өтүп анан жетишип секирип кетишет го. Ошол кадрды эстесеңиздер, бул жооптон туура варианты угармандар сууруп чыгасыздар.
2: Негизи бул төрт тасма тең тасмада бар.
1: Төрт тасма теңби?
2: Ой, төрт унаа тең. Ооба, төрт унаа тең тасмада бар. Анан бирок ошонун кайсыл бири Доминик Тореттонун символуна айланган автоунаа. Мына ушул тууралуу биз билгибиз келет.
0: Автоледи.
2: Автоледиде капоту чоң, үнү күркүрөгөн, V8 кыймылдаткычы бар кара түстөгү автоунаа тууралуу биз азыркы учурда сөз кылып жаткан чагыбыз.
1: Ооба. Варианттарды айттык, угармандар жазышууда. Бул жакта Доминик Торетто деп жазып атат бир угарманыбыз, үчүнчү вариант деп жазыптыр, бирок унаанын аталышын толуктабай калыптыр. Бирок эми туура тапты да.
2: Кыйын сурооңуздар дейт. Ооба, үчүнчү вариант Доминик Торетто деп жазган экен. Дал ошол балким аталышын эстей албай калды. Dodge Charger 1970 бул эң туура жооп жана угарманыбызды куттуктайбыз. 9487 номерин аяктаган абонент жеңүүчү аталдыңыз.
1: Жеңиш кут болсун. Мына ушинтип биз жеңүүчүбүздү аныктап алдык. Кубануу менен куттуктайлы дагы, алдыны көздөй кадам улайлы.
0: Автоледи.

0: Мына ушундай романтикалуу көзүрмөмдөрдү жаратууга дагы шарт түзүүдө авторадио толкуну жана тезинен угармандардын айыл тууралуу айтып бербесек бул жакта уруша баштадык кайрадан.
1: Кандайсыздар дейт атым Тилек. Азыркы учурда мен дагы айылымды даңазаласам болбос деген асмас билдирүүнү узаткан экен. Менин айылымда эң сонун дейт. Айыл кышы суук, жазы ысык. Азыр көчөлөргө түнкү жарык орнотулган. Лейлек райондагы Исхак Разаковдун кошуна айылы Кулунду деген асмас билдирүүнү узаткан угарманыбыз. Мен дагы өзүмдүн айылым тууралуу айта кетпесем болбос деген асмас билдирүү бар экен угарманыбыздан. Ааламга жол айылдан башталат, туулган жерди сагындым. Менин айылымдын жанында бир айыл бар дейт. Ал айылдын өзгөчөлүгү кыргыздын укура буюму аталган боз үй жасалат дейт. Ошондой өзгөчөлүгү бар экен. Атын жазып койсоңуз болмок.
0: Менин айылым Коңорчок дейт. Чындап эле айылда чоң өзгөрүүлөр болуп жатат соңку учурларда. Азыр көптөн бери бар элекмин, сагындым. Алыстан онлайн аркылуу угуп жатыптыр. Социалдык тармактарда айыл тууралуу группалар жана атайын баягы баракчалар ачылып, ошол жактан маалымат алып турам деп жазган Майрам аттуу каарманыбыз экен. Жакшы, дагы кат-кабарларды айылыңыздын атагын авторадио аркылуу чыгарганга аракет кылыңыздар. Күндүн темасына билдирүүлөрдү күтөбүз. Биз болсо жаңы саатты көздөй кадамылайлы, алыстабай туруңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 маамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Биз менен жандан.
1: Авторадио толкунуу жаңы саатка баш бактык. 3-чү соңку саатыбыз. Бул сааттагы жөн эле саат, жөн эле убакыт эмес. Албетте, өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Буга чейин айткан биз белегибиз баалуу, үрөй учурган, баарынын көңүлүн бурган Бишкек Петролиумдун атайын талонун ойнотобуз май куюу үчүн. Мына ушул тууралуу маалымат бере кетем.
2: Бишкек Петролиум бул сапатка ишеним, пайдалуу сунуштарды тартуулаган өзгөчө жайы. Урматтуу айдоочулар, сиздерге күмүш сырга. Бишкек Петролиум май куюучу жайларында бардык күйүүчү майлар дайыма жеткиликтүү. Биз сиздерди сапаттуу күйүүчү май менен үзгүлтүксүз камсыздайбыз. Анан Бишкек Петролиумда премиум АИ-100, ишенимдүү АИ-95, күчөтүлгөн B-Power, үнөмдүү АИ-92 жана сапаттуу дизель АИ башкысы газ дагы бар. Мобилдик тиркемени колдонуп май койсаңыз сизди пайдалуу кэшбек акциялар күтөт. Ал эми тиркеменин колдонуучулары ар бир сатып алуудан дагы туруктуу бонустарды топтой алышат. Бишкек Петролиум сапаттуу күйүүчү май, жагымдуу бонус жана ар бир сапарыңызга ишеним. Эң башкысы Авторадио менен биргеликте Бишкек Петролиум азыркы учурда масштабдуу акция сунуштап жаткан чагы. Эгерде сиз дал ушул Петролиум май куюучу станцияларынан өзүңүздүн унааңызга кадимкидей эле бензиниңиз түгөндү, анан барасыз,
1: май куясыз,
2: анан чекти ыргытсаңыз го, биз адатта ал чекти ыргытпаңыз, аны биздин WhatsApp номерге жөнөтүңүз. WhatsApp номерди билбеген угармандарыбыз бар болсо да айтып коёлу: 0709 118 118. WhatsAppка жөнөтөсүз, анан сизге кайсыл бир номер ыйгарылат. Ал номерди жыйынтыгында биз биздин автоматтык түрдө компьютерибиз бир номерди тартуулайт,
1: чыгат,
2: анан ошонун
1: жеңүүчү деп атайбыз.
2: Албетте,
1: ооба, ушинтип коштоп турам мен.
2: Анан биздин бүгүнкү жеңүүчүбүз ким болот экен, буюрса алдыңкы мүнөттөрдү биле алабыз. Анткени азыркы учурда ушунчалык көптөгөн чектер келүүдө, анан суроолор дагы келүүдө. Кечээ күнү жөнөтсөк болобу деп, ооба, биз мындай ушундай мүмкүнчүлүк берип коелу, акыркы 3 күндөгү чектерди жөнөтсөңүздөр болот.
1: Андыктан датаны карайбыз, эч тартынбастан узартыңыздар, оюнга катышыңыздар, акциянын жеңүүчүсү аталыңыз. Жана күндүн темасына келген каттарды да окуйбуз алдыда, аларды дагы жазыңыз. Менин айылым деген тема койгонбуз, айылыңыздагы кызыктарды айтып бериңиздер. Алтынай Асанбекова бардасын, жаным сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура воздуха опустится до плюс 22, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем также 31 градус и дождь, ночью плюс 22. На Исык-Куле днем ожидается плюс 24, ночью 14 градусов и дождь. И в Бишкеке завтра днем ожидаются кратковременные грозы, днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
4: Апа, Номаттуудагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
3: Чын элеби?
4: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент KG.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
9: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
9: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
10: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келди. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машык. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
11: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ-такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ-такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоуналарды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
0: Авторадио.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Сүйі бар, сүйіні даңа салған Айбек Замировқа рахматымызды айталым. Авторадио толқыны, айылыз туралы сөз қылуда өзгүннің темасын алқағында. Мен айылында ең соңын айыл дейді. Қышы, суық, жазы, ысы, қазір көшелерге түнкі жарық орнатылған Лейлек районындағы Исқақ Разақовтың қошына айылы құлынды. Деп жазыптар бар ма?
1: Біз болса, мен мағлұматмен бөлішейін. Қырғызстандағы 5 айылды бөліп алдым. Анан эмнеси менен белгилүү? Бир чет эле негизи эле көп болуш керек, 5-тен дагы ашат сөзсүз. Анан эң эле атактуулары бул биринчи Арсланбаб айылы, дүйнөдөгү эң ири табигый жаңгак токой менен белгилүү. Жыл сайын миңдеген туристтер ушул жерге салууга келишет. Жана топ 1, топ 2 деген сыяктуу топ 5 айыл. Кочкор айылы кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү, айрыкча шырдак жана кийиз буюмдар менен белгилүү экен. Ошондой эле соң көлгө баруучу негизги туристтик багыттардын бири болуп саналат. Үчүнчү айыл бул Бөкөнбаев айылы, бүркүт салуу өнөрү жана куш салуучулар менен дүйнөгө таанылган экен. Төртүнчү айыл бул Сары Могол айылы, Ош облусуна жайгашкан Ленин чокусуна чыгууга келген альпинисттердин негизги баштапкы пункту болуп эсептелинет экен. Жана кийинки айыл бул сөзсүз Шекер айылы, дүйнөгө белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мекени.
0: Эми бул чындыгында топ 5 менен чектелүү кичине туура эмес болуп калат, бирок башкы биз эстегендерин айтып өттүк окшойт. Кээ бир жак бул жакты угармандарыбыз жазып атат, биздин кошуна айыл деп өзүнүкүнөн өзгөнү, кошуналдагы кызыктарды айтып берип атышат. Угарман, сиз өзүңүздүкүн айтып өтүңүзчү. Кана күтөбүз анда дагы теманын алкагына каткаларга чейин биздин байкелүү оюнубуз төрт дөңгөлөк.
2: Төрт дөңгөлөк рубрикасы.
0: Ана анда эмесем, бул мүнөттөрү биз баштап алалы. Себеп дегенде айтып келдик, кайра-кайра айталы. Бишкек Петролиумдан атайын талон ойнотулат май куюу үчүн. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаган угармандарыбызга кайра-кайра кайталап айтып келдик. Атайын бүгүн жана 3 күн аралыгында куйган чектерди биздин WhatsApp номерге узатыңыз деп. Бүгүн болсо биз 17-чи номер менен келген жеңүүчүнү аныктайт экенбиз.
1: Ооба. Биз бул санды жөн жерден алган жокпуз, анткени биздин компьютер дал ушул санды ыйгарды.
0: Ооба.
1: Буга чейин дагы маалымдагандай, Авторадио жана Бишкек Петролиум сизге күн сайын 10 литр күйүүчү май белек кылат. Катышуу үчүн сиз чекти жөнөтүшүңүз керек. Ал чекке биз номер байлайбыз. Анан бул жакта эң алгачкы дейли, масштабтуу акциябыздын эң алгачкы жеңүүчүсүн куттуктап алалы. Акыркы сандары 73-37 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Кол чабалар жана биздин компьютердагы өз куттуктоосун айтып өтсүн анда.
3: Бишкек Петролиум. Бактылуу талондун ээси номер 17.
0: Кол чабалар дагы.
1: Дал ушул санды бизге алып чыгып берди. Бүгүн биздин жардамчыбыз. Анан маалымат бере кетсем болобу? Көрсө бул угарманыбыз бүгүн эле таңкы саат 7:54 дал ошол Бишкек Петролиумдан май куйган экен. Анан
0: электрондук
1: чек жөнөтүптүр 849 сомго куйган экен майды.
0: 849 сомго май куюп бүгүн 10 литр
1: 95-тен
0: ооба ээси аталдыңыз. Мына ушундай төрт дөңгөлөк рубрикасына катышып, сиз дагы иш күндөрү бул кечки шоубуздун алкагында май талонунун ээси аталып туруңуз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Салдыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйырты дан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган мелдештерде 100дөн ашык спортчу БМВ X, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу билектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун Капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземеси ушул жылдын жыйынтыктоо иш чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама. Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
4: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: мына ушундай керемет чыгарма учурда чарттардын алдыңкы орундарын ээлеп жаткан учурум. Автор радио толкунунда жаңырды. Татторлор менен дагы кубантууну улантабыз. Андан сырткары биз күндүн темасына кайтып биздин айылды көздөй сапар алып аткан чагыбыз.
1: Кандайсыңар дейт, биздин айыл жердин сулуусу дейт, ар дайым барган сайын суктанам деген смс билдирүүнү узаткан экен. Бирок толугу менен жазбай калыптырсыз, кайсыл айылдасыз? Мына ушул тууралуу бизге жазып койсоңуз болмок. Биздин айыл көмүскө жайда жайгашкандай, көпчүлүк кызыгып сурап калышат дейт. Айылыбыз менен мактангандай таржымалын, дарегин дагы айтып берүүгө даярмын дейт. Жана албетте туулган жерин бар эле мактайт дейт. Анан тирүү жандыктын бар эле өз мекенин сүйөт дегендей. Азыркы учурда сиздерди Акташ айылынан тыңдап жаткан бардык угармандарга ысык салам деген билдирүүсүн узаткан.
0: Жакшы, кийинкиси.
1: Кандайсыңар дейт автор радио. Азыркы учурда айылга баргым келип турган кезде дейт укмуш тема ачкан экенсиңер дейт. Менин айылым тай жактарым дейт. Ошол кездеги тайнемдин, тай жемдин колунда өскөнбүз дейт. Азыркы учурдагы Талас тагы Кировка айылына терең ыраазычылык дейт менин балалыгым үчүн деген билдирүүнү узаткан.
0: Ааламга жол айылдан башталат. Мен дагы айылымды сагынып атам. Алыскы Чикагодон онлайн аркылуу угуп жатам. Ичиңиздерге ийгилик, авторадио менен сагынычты бир аз да болсо таратып алабыз деп Элизат аттуу угарманыбыз калтырган экен.
2: Жакшы,
0: онлайндан аркылуу уккан биздин мекендештерге сагынычтуу салам борборубуз Кыргызстандан. Ысык саламыбызды жолдойлу.
1: Кандайсыңар авторадио дейт, ондон он сиздерге кечки салам. Жана албетте сиздерге аркылуу дейт айылма чоң салам узатамын дейт. Дал ошол Сапаровка айылына балалыгым өткөн дейт, ал жак болсо өзүнүн жай мезгилинде өзүнүн кымызы жана токочтору менен белгилүү деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Жакшы. Дагы убакыт бар, узатып жетишип калыңыздар достор. Айылыңыздын өзгөчөлүгү тууралуу маалымат берип дегендей, жана салам кат куттуктоолорду дагы күтөбүз. Себеп дегенде жакындардын көңүлүн алууга эми саатыбыздын соңку мүнөтүндө учур келди окшойт. Жагымдуу болсун. Курал Чокоев толкунубузга кошулат. Билип жүрөрү.

0: Жанар Тұратова барыбызды жылмай ұға, жақшы манай жаратуға чақырып өтті, жылмай ғаныңды отырады бұлыр. Кешкі шоу Зондынын, авторадио толқыным, айылдағы біздің атыр жұттайлы ұстыралы тақтау айтқанда. Гүнді темасын қозғоғын лік, соңқы қаттарды оқып жетшелі.
1: Қандай сыңар ош арындағы бардық достырыма жана кештештерме чоң салам узатамын, ишиңерге ийгилик, жолуңар ачык болсун дейт. Жана менин айылым деген Араван айылынан болом деген смс билдирүүнү узаткан кийинкиси, мен Нарын облусунун Кочкор районунан болом дейт. Бардык жердештерме чоң салам жолдойм, ар дайым аман болуп иштериңерге ийгиликтерди каалайм деген билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы. Негизи көптөгөн чындыгында билдирүүлөр келди. Убакыттын тардыгына байланыштуу биз жетишерлик окуп, анан ар бир ушул темага ой калтырган, билдирүү калтырган угармандарыбыздын жалпысына чоң рахматыбызды айталы. Кимдик кан тамган жерде, туулган жерибизди, алтын айылыбызды, алтын бешик айылыбызды эч качан унутпайм. Кайра-кайра кайтып кабар алып турганга эмне жетсин. Жана угармандарга биз куттуктоолор жөнөткүлө деген элек дагы биринекин окуп жетишип калалы. Салам кат рубрикасы.
1: Албетте, салам жолдогон угармандарыбыз бар экен. Азыркы учурда сиздерди тыңдап отурган Камила деген сулуу кызга ысык салам узатамын. Бүгүнкү туулган күнү кут болсун дейт. 28 жашка толуп отурат. Ар дайым бактылуу бол, биз сени жакшы көрөбүз деп смс билдирүүнү Камчыбек аттуу угарманыбыз узаткан.
0: Эң сонун.
1: Дагы бир билдирүү, кандайсыңар дейт, бары сонун. Бардык айдоочуларга чоң салам узатамын, жолуңар ачык, сапарыңар байсалдуу болсун, аман эсен көздөгөн жериңиздерге жетип алыңыздар. Жана Эрмек Байкеме дагы чоң салам узатамын дейт. Азыркы учурда биз Бөкөнбаев көчөсүндө турган чагыбыз деген смс билдирүүнү узаткан.
0: Жакшы угармандар, бул авторадио кечки шоу Зондонун бүгүнкү болгон кызматыбызды өтөсүнө чыктык го, себеп дегенде электерди ыйгардык, жеңүүчүлөрдү таптык, андан сырткары дагы бир жаңы акциябызды баштап алдык. Бул нерсе уланат. Азат Айжан сиздер менен коштошсун. Эртеңки күнү кечки саат 5:00 сонун маанай менен угушканча. Угушканча. Баарыңыздарга
1: жагымдуу кеч каалайбыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Ведомствонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоону сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинин билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Қарек оптикасы. Бұл 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100 ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алыкул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алыкул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостарт чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу бөчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткената, Ниязата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган. Жай

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Салдыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100 ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
7: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся, заливай моторные масла «Индекс М».
8: Экорай, все, что нужно, покупай.
9: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92.
8: Экорай, натуральность выбирай.
10: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше, в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0550 770 401.
3: Реклама на Авторадио 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофонда Ганат Кадыржан. Чыгарылыштын демирчиси Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек жарык муниципалдык ишканасы Жаал айылында тышкы жарыктандырууну орнотуу иштерин ийгиликтүү аяктады. Мэриянын басма сөз кызматы билдиргендей, натыйжада айланма жолдон айылга чейинки 4 чакырымдан ашык тилкеде алгачкы жолу көчө чырактары жанды. Долбоордун алкагында 96 мамы орнотулуп, 152 заманбап LED чырагы коюлду жана 6000 метрден ашык кабель тартылды. Негизги жолдон сырткары Орок, Баткен ата, Нияз ата, Аланов, Сатке жана Гагарин сыяктуу ички көчөлөр дагы толук жарыктандырылды. Ички иштер министрлиги жарандарды социалдык тармактардагы текшерилбеген маалыматтарга алдырбоого жана медиа мейкиндикте жоопкерчиликтүү болууга чакырат. Веносонун маалыматына караганда, мындай билдирүүлөр коомчулукту адаштырып, улуттар аралык ынтымакка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ички иштер органдары мыйзам жарандыгына жана улутуна карабастан баарына бирдей экендигин, ал эми чагымчыл маалыматтар тараткандарга укуктук баа берилерин эскертет. Адистер маалыматы расмий булактардан гана тактоо сунушташат. Ысык көл жана Соң көл көлдөрүндө балык улоого 3 жылга тыюу салынды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Жарлыкка ылайык 21 июлдан тарта балыктардын бардык түрлөрүн кармоого, ташууга, сатууга, сактоого жана өлкөдөн сыртка алып чыгууга чектөө коюлат. Бул чечим көлдөрдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана балык ресурстарынын табигый көбөйүшүнө шарт түзүүгө багытталган. Мораторий 2029 жылдын 21 июлуна чейин күчүндө болот. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ганат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
3: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 31 градуса, ночью температура воздуха опустится до плюс 22, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем также 31 градус и дождь, ночью плюс 22. На Исыкуле днем ожидается плюс 24, ночью 14 градусов и дождь. И в Бишкеке завтра днем ожидаются кратковременные грозы, днем температура воздуха прогреется до 31 градуса, ночью составит плюс 22. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама. Түн ішінде үйдегідей дамды тамақ жейіңіз келсе, емне қылыш керек? Буфет заманбап ашқаналар тармағына баш бағыңыз. Біз сіздерді күні-түні жайлы атмосферада тосып алып, дамды тамақтарменен қуантамыз. Ал еме түнгі саат 23:00-дан таңғы саат 5-ке чейін барлық тамақ ашқа 20% арзандату тартуылайбыз. Буфет сіздерді 24 жана 7 режимінде күтөбіз.
4: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
6: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гемотез чекитке иже сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Котлован эталынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557-0099-00, 0507-0099-00.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Глово аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Экарай, все что нужно покупай.
6: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, үрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-131392.
9: Экарай, натуральность выбирай.
6: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду инстаграмдагы фето стена чекит кейж баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508-700-900.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча эң жогорку балл алган окуучуларга Кыргыз Республикасынын президентинин сыймыгы сертификаттары тапшырылды. Сыйлыктарды министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровдун атынан тапшырды. Быйыл 56 окуучу алтын сертификатка ээ болсо, дагы 20 бүтүрүүчү жыйыртыдан жогорку балл алган. Салтанаттын алкагында өлкөнүн башкы үмүтү болгон интеллектуалдык жаштарга сертификаттар менен бирге заманбап үлгүдөгү ноутбуктар дагы белеке берилди. Бишкек шаарында экстремалдык көчө спорт түрлөрү боюнча 2 күндүк эл аралык фестиваль өттү. Муниципалитеттен билдиришкендей, спорттук иш-чарага Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Орусиядан келген спортчулар катышты. Ынтымагы 2-чи жана Адинай парктарында уюштурулган белдештерде 100'den ашык спортчу BMX, скутер, паркур жана воркаут боюнча күч сынашты. Андан сырткары фестиваль алкагында мүмкүнчүлүгү чектелген жана өзгөчө камкордукка муктаж балдар үчүн атайын оюндар, кызыктуу чеберчилик сабактары уюштурулуп, таттуу белектер тапшырылды. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына жана Чүй облусунун 100 жылдыгына карата Алакул Фест 2026 эл аралык поэзия фестивали алкагында жалпы калемгерлер үчүн ыр сынагы жарыяланды. Маданият министрлигинен билдиришкендей, адабий сынак Панфилов районунун капталары айылындагы Алакул Осмонов мемориалдык комплексинде өтөт. Сынакка атамекендик түрк мамлекеттеринин калемгерлери 3 багыт боюнча өз чыгармаларын 28 августка чейин сунуштай алышат. Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аз эми ушул жылдын жыйынтыктоочу иш-чарасында, тактап айтканда 21 сентябрында уюштурулат. Кадырман радио көрөрмандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке эже. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет Заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
2: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекорддук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакетче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Биринчи химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram @автоэлемент.кз. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Пульс фитнестен мультикарта ал. Жана толық күш менен машып. Инстаграм Пульс Бишкек. Байланыш үшін 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

0: my heart.
1: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкысын биринчи болуп бил.
4: Ич оорубаш үчүн.
5: Ичкенден кийин баш оорубаш үчүн.
4: Ууланууга каршы энтероскелди кабыл ал.
5: Энтероскел.
4: Ууланууда, баш жазууда, аллергияда.
5: Дарканаларда сураңыз. Колдонуу алдында нускамасы менен таанышыңыз. Каршы көрсөтмөлөр бар. Каттоо номери KG 33266 09 759 2022. 2 декабрь 2022 жылы берилген.

0: Деңиз. Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкан курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкан Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
0: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
2: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
0: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
0: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ор. Жетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.